чучуугцтаг чаахчиг нилүүний биелэх мэдүн нангнэрмэг чучуугцтаалэритаатэн аквариухунгаит маттумираалумнаарлхани тоонниллутиуниортеқлуги цаали primary election нами чучуклиутт алламиллу иувэриутт аласками иувэрилэрмэхни healthy alaskans program аққапиллхут клутин state department of health at alaska native tribal health consortium матлу Alaska Peak Nat Kanrut Kluit, Ilakluki, Apkutulal Reed, Ukurisi Arlutin Jali Lu, Blood Pressure Arat Kuigiluni, Aurata Uvriuti, Kuigiluni, Dama Kutjali Puni Luki, Jali Lu, Mikilingut, Nauluk Parias Kutnikapu, Malashat, Ikritni Luki, Awai Kulunias Hakuni Plusni Uvriutaitni, Anki Dayagat. Юун риллархата амсхтагчаат китуугикаанисхунритук амснеруурлутин суалаас камнуутмиуккаин пипит юун риллалгит чаалиссу кайсун питаллераамак уунгуалархат алхаакурулутин тимихпкнаани таквам иллайт китуугикаанирлутин артаагхлутунгааяриолераанун аласками стейтами увриутайниқаанхтут иувриртстаарлутин пинаагаагаамун пиллерит Ringalrit, Amsrikan Rinilugi, Jalisu High School Amk Taki Luting Pilrit, Amsrikan Rinilugi, Jali Amsnurpan Rilutin Agm Gumiulrit, Amsnurulas had graduate alrit, Alas Gamnutimuk Kai, Amsrikan Rilutin graduate alrit, Kan Rilutin Manna Achtakal Rerunilugu, Litna Rumalrit, Salrit nrulutin nausu yuishulutin su iulata. Jali kan rulutin alas kami ayagiot. Maik pagmatum nasini kuingin puyonun pinrilngut amsnruni luki. Kan rulutin uhatin supini luki illait ni jali wit. Kuingin rakkaufkunatin ikmi rakkaufkunatin supillata. Jali sukumni nakkshenik inruhsuhunik. Биуасалалгит иккликаанигнатнилуги иуврисермхнииллоқаанерлутин аласками талинаумалгит неққат амлерикаанигнилуги талииллу тумиаарангалутин иусқуумкнераннақлалгит халлутаахииллутин пиллерииттум тангаатоқлуги амлерикаанигнилуги таққуам самтимилхаанун неқт иккликаанигтнилуги талиил унаақумаалалхаттиуилқуумун Samtimishanun jali achtumalahaniluukunutaara tapkutit allailhat jalis iuskumi kuhpagalreanun aaruwak asinritniluukuyuhunun. Asamisu inupet nunnit sungneekak. Kaknelirinraani alaskam kanrutkaitammaani kaasak agitun kuhauniluuku. $26.82 at taujakkeelanaak matumnitilimtsiuksaaniakin kshuniluuku. Glenda Taglsak Jali Lalreki Puzvet Nitaren Ran Kasa Maken Shishuk Facebook Kamun Aptakluku Iut Pitiu Kuka Pitiu Niluku Kanshuk Alaska Corporation Shareholder Aguluniaki Liri Lasha Ilang Chima Lachtuk Taglsam Tawam 5 Gallonam Kiput Sermini $107 Akchipluguaki Liri Shuk Shungnekak Kopak River Ami Witauk Chalagalikin Rani Katsapium Tammahun Kegmi Angyakun Ayriuk Ngalakhtutuk Sumilus Nukukun Tengsutkun Swashakumiloni Piuk Ngakluten Mak Ikhinani Tammani Nunit Ni Parchakt Kits Jirat Shuk Malrukukun Klu Tengsutkun Ayyaut Chifkakaluten Kasam Ktaglsakan Galuni Ukhatan Pini Luki Uksor Mi Pisung Lashat Nallini, pisoqnaari luku kaasamaatoriulha nallini. Uxatnqaanam jikat pittau taquam jali aqtixtu diitlaali uxtitqanrut kluku. Ungaalam lukanaawaklu aguliigin ganuqlixtiqna 25 to 35 miles per hour. Daifkaaraqluni 50 miles per hour aqtgiiluku aqtaqqaluni snamtungliigin gani aqtixtuqtut 4 p.m. maqngilikluku taasimiritmi. Jali lalliraaluni illiini sarvaagaqluni quyana ilaagaqluta piurti